Y sancteiddiad patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicad i trobolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r holl urdd offeiriadol a mynachain, cofied yr arglwydd yw yn ei deyrnas, yn wastad nawr a'i hyfydd ac yn oes oes.